0: Good FM.
1: Aida! Ha, nu så här. Hej, jag är bebe. Nu kommer bara. Jag bara har ju ingen bebe. Aaaaaah!